Hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, zo hey zo zo hey, hey zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo.

Ni mo toki me mai foki ki he tau hongonga ko ia mei tonga. Ai ana o atu foki ia mei he whare whakamafola lea ai A3Z. Pe kwa whatawange foki na e hongole lei atu ai e tau hongongo. Whakau aki pe ama ngahi mea ko ia koko i ho tau ki whanua i tonga. Pe a koe tu koe koe e whakamatala e a koe ki ho tau ki whanua ki tonga. O ku anga peheni. Ko e tuko e koi ki eua pe a mo tonga tapu, ai ako mei mei tatau mao pe e whamatala ea ki he ongo motuni, ai o ku wangi ki pe matangi mei he tonga hake, a ke maile noti e tahanima ki he toru noa, fua maa whana ko e waono i he ahoni ki tonga tapu pe a mo eua. E pehe ai pe foki mo vaa mo haapai, kai pehe foki ki he